0: وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ
1: ada mak tu fi dua harakat
0: رَفِيعُ
1: الدَّرَجَاتِ salah makcik salah
0: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ
1: salah رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ
0: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ
1: salah tiap-tiap huruf mat
0: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ
1: salah makcik tenang je tenang je
0: رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ
1: Ilruha min amri. Okey, makcik dengar saya baca lain.
0: Ustaz.
1: Tak boleh. Tak betul. Makcik dengar saya baca lain.
0: Ya.
1: Tengok, tenang. Tarik nafas. Tenang. Selawat Nabi, insyaAllah. Tengok saya baca. Rafi, dua harkat. Rafi'u darajati dul arshi yulqirruh. Mati, tuan-tuan. Ambil balik. يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Okey, cuba tengok.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Okey.
0: رَبِعُ الدَّرَجَاتِ
1: Oh, masih ulang lagi, makcik.
0: رَبِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي
1: الرُّوحَ
0: مِنْ أَمْرِهِ
1: Ya. Teruskan. عَلَى مَنْ يَشَاءُ
0: على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق
1: لينذر يوم التلاق هذا قلقلة أبي تنتو أبي تنتو
0: لينذر يوم التلاق أوكي
1: لأستاذ أوكي قلقلة تا تبات تلاق Cuba kata talaq. Ayah cantik. Cuba sekali lagi. Liyun
0: lira yaumat talaq.
1: Okey, teruskan.
0: Yaumahum qarizun.
1: Yaumahum dengung dua harakat.
0: Yaumahum yarizun.
1: Ai barizun huruf ba titik satu di bawah.
0: Okey, Ustaz.
1: يومهم بارزون
0: يومهم بارزون
1: teruskan
0: لا يخفى على الله منهم شيء
1: cuma huruf fa tu jangan sebut يخفى cuba sekali lagi
0: لا يخفى على الله منهم شيء
1: ya cantik
0: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
1: الحمد لله
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله
1: تانيح مكسي الحمد لله
2: sama-sama Makcik Azizah
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh maaf Zahir Metin juga buat Makcik Azizah Alhamdulillah itu dia pemanggil kita yang pertama dan insyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang kedua Ustaz di talian 04210738 Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Ustaz
3: dan juga Adik Amin. Selamat Hari Raya, Adik Azha.
2: Selamat Hari Raya, Adik Azha. Ni suara serak-serak ni. Siapa ada lain ni?
3: Serak-serak lah. Tak kenal suara ni. Biasalah kat Mida.
2: Kat Mida. Makan daging kot.
3: Makan daging banyak kot.
2: Makan daging banyak ni. Hantar main sikit lah jalan rumah.
3: Saya nak tumpang belajar Ustaz.
1: Okey, silakan Kak Mida.